kai wai kan nui pu hara ke ke aha fakoroko roko ana i ka hau oho ana tōku wairua.